Okay, kolega si rao tu dia nama ke muzik ke ikus bai tene program alo raik solok niya. Obrigada ya grade se barak dat bai tebot si rao tu. Ike talua na fatin wanten ya program as pas publiku. Usi tuku hato. Oke, usi tuku hato tuku neng lorok raik. Ya, dia nama ke muzik ke ikus. Ikus liwa deo sa te prosima edisam. Bye bye.